0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, laluan papan atau pelantar laluan. Istilah sumber, boardwalk, maksudnya laluan pejalan kaki yang dibuat daripada kayu merentasi kawasan berpasir, berpaya atau tanah lembap. Struktur ini digunakan untuk melindungi ekosistem yang sensitif daripada dirosakkan. Ayat contoh, pihak kontraktor itu perlu membina laluan papan kerana kawasan pembinaan itu sering dinaiki air sekiranya berlaku hujan lebat. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: MTH, muzik tanpa henti di Johor FM, Permata Selatan.

Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin, 12 Rabiul Awal dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.

Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026 Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: RCI Tabung Haji, dua individu bergelar Datuk Direman. AUKU akan dimansuh beri ruang demokrasi kepada mahasiswa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Dua individu bergelar Datuk direman 5 hari hingga 19 Ogos bagi membantu siasatan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah Ketua Pegawai Eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan pengarah syarikat pembinaan. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Putrajaya pagi tadi susulan permohonan SPRM. Lima lagi individu yang turut ditahan semalam termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM atas faktor kesihatan. Siasatan antaranya membabitkan dakwaan dokumen palsu, pelaburan serta perjanjian pajakan hotel yang menyebabkan kerugian kepada TH. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden PKR bersempena Kongres Nasional PKR 2026 di Air Keruh, Melaka, turut menyentuh isu integriti dengan menegaskan berlaku perbuatan sakau dalam Lembaga Tabung Haji. Beliau merujuk kehilangan dana RM12 bilion yang dibangkitkan dalam laporan RCI berkaitan institusi itu.
1: Ada orang tidak suka istilah sakau. Saya nak ulang, di Melaka memang ada sakau dalam Tabung Haji. RM12 bilion hilang bukan sakau. Memang ada.
0: Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan perlu diambil terhadap pihak yang bertanggungjawab tanpa mengira kedudukan atau latar belakang politik. Datuk Seri Anwar pada masa sama mendedahkan mengapa laporan RCI berkaitan TH yang telah siap sebelum beliau menjadi Perdana Menteri tidak didedahkan lebih awal.
1: Saya dah terangkan, kalau tanya saya pilih untuk dedah awal. Tapi Tabung Haji menyatakan kalau dedah awal, risiko bagi Tabung Haji. Kerana Tabung Haji itu mesti buktikan kepada rakyat, ini yang kecelaruan amalan menyakau. Bila kita ambil keputusan untuk mendedahkan laporan itu, keputusan jemaah menteri. Tidak ada seorang pun yang membantah keputusan ahli jemaah menteri untuk mendedahkan. Malah ada yang mencadangkan, jangan hentikan takat 2020, sambung. Dan saya jawab, ya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan isu membabitkan Tabung Haji, aspek pengawasan institusi yang mengurus dana berkepentingan awam turut menjadi perhatian. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Dr. Umi Hamidatun Mohd Sofian Lee berkata, penubuhan pengawal selia tunggal bagi institusi kewangan bukan bank NBFI berpotensi menjadi reformasi penting dalam memperkukuh tadbir urus. Menurutnya, langkah itu relevan memandangkan institusi seperti KWS, SP, PNB, LTAT dan Tabung Haji mengurus dana berkepentingan awam yang besar.
2: Penubuhan pengawal selia tunggal ataupun berpusat bagi institusi kewangan bukan bank NBFI yang mana berpotensi ataupun yang saya lihat dia sebagai satu reformasi ataupun game changer yang penting dalam memperkukuhkan pelaksanaan keterusan accountability dan juga amalan tadbir urus dana awam berskala tinggi.
0: Beliau berkata penyelarasan pengawasan juga mampu meningkatkan ketelusan serta keyakinan terhadap institusi yang mengurus dana awam. Menurut Dr. Umi Hamidatun lagi, pengawasan bersepadu terhadap institusi kewangan bukan bank mampu membantu mengesan risiko lebih awal sebelum berkembang menjadi krisis. Katanya akses kepada data secara bersepadu membolehkan kelemahan yang sukar dikesan dikenalpasti dengan lebih berkesan.
2: Pengawas seliaan berpusat bukan sekadar berfungsi sebagai mekanisme pemantauan kawalan tetapi sesuatu kita boleh katakan sebagai mekanisme pemudah cara selepas sesuatu masalah berlaku dan dia juga dilihat sebagai satu mekanisme yang boleh dilaksanakan secara proaktif dan juga boleh dijadikan sebagai mekanisme pencegahan sebelum menjadi lebih besar.
0: Beliau berkata antara risiko yang boleh dikesan termasuk kelemahan kawalan dalaman, konflik kepentingan dan masalah kecairan. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIAM Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin pula berpandangan cadangan mewujudkan pengawal selia tunggal NBFI perlu disertai pembahagian bidang kuasa yang jelas bagi mengelakkan pertindihan fungsi.
3: Bidang kuasa agensi pengawal selia tunggal ini juga mestilah dibezakan dengan jelas daripada Bank Negara Malaysia, daripada Suruhanjaya Sekuriti dan juga Jabatan Audit Negara, supaya untuk mengelakkan daripada berlakunya pertindihan ataupun kelewatan dalam mengambil tindakan. Pengawal selia tersebut juga mestilah bebas daripada sebarang campur tangan politik dan juga tekanan daripada industri dan tertakluk kepada pelaporan dari semasa ke semasa kepada Parlimen. Pengawal seliaan berpusat ini berpotensi untuk membantu mengesah risiko dengan lebih awal. Cuma ia bukanlah satu jaminan bahawa krisis ini langsung tidak akan berlaku.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Tuan-tuan yang terima Allah sekalian, kerana walaupun cabaran hari ini dengan macam-macam cabaran kita hadapi, namun kita tetap pegang iman kita. Allah itu kita punya Tuhan kita, dan Muhammad itu ialah Nabi kita. Dan sehingga kalau kita mengucap kalimah syahadah, kita akan menyatakan dua kalimah. Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Dan kalimah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadah Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu yang Nabi sayang pada kita. Walaupun kita tak jumpa dia, tetap kita selawat, tetap kita lakukan apa yang Nabi perintahkan, tetap kita laksanakan, dan kita cuba tinggalkan benda-benda yang Nabi larang. Dalam kehidupan rumah tangga ni tuan, Nabi ada pesan. Ni kita ramai dah kahwin kan. Saya duduk kat pejabat kadi Johor Bahru ni, saya dah 5 daerah saya pergi. Daerah pertama saya Tangkak 3 tahun, kemudian saya ke Mersing 3 tahun. Di Mersing lah saya dapat lesen scuba, kerana pengalaman saya waktu tu dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Waktu tu tuanku dia nak rasmikan tukun dekat Pulau Mensirit bulan 9 tahun 2017. Saya ingat lagi bulan 3 lagi tuanku dah titah. Dia kata masa tu Tuan D.O. ada, Dato' Adib, dah bersara lah Dato' Adib, dia jadi D.O. Kata saya nak kadi baca doa masa saya rasmikan tukun kat Pulau Mensirit, tukun buatan lah. Bentuk dia sama macam kalau tuan-tuan pergi ke Bukit Timbalan, pejabat kerajaan lama, Bukit Timbalan sebiji tuan, cuma saiznya lebih kecil. Saya ingat 3 kali ganda saiz surau ni, bunyi tukun tu bentuknya sama, dan merasmikan jatah baru bagi MBIP, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. Jadi tuanku menyelam dan dia nak saya baca doa. Saya menjunjung titah. Kemudian tuanku kata saya nak awak baca doa bukan dekat atas, baca doa dalam air. Saya terkebil-kebil tuan-tuan. Malam tu saya tak boleh tidur. Baca doa dalam air. Tuan-tuan ada diver kan? Tak silap ada turunkan tukun-tukun jugalah yang larut abu Quran kan? Dengan tukun kan? Pulau Tinggi. Tapi tuanku yang tukun dekat Pulau Mensirit tu, dia buat petang tu memang tak bergerak lah. Jadi sejak dari tu lah saya ambil lesen pasal D.O. Kata ni tak boleh ni, Tuan Kadim kena ambil lesen scuba baru boleh baca doa. Tu punca lah saya ambil lesen. Dan punca juga tuanku titah supaya pegang-pegang agama, jangan duduk atas tikar sejadah saja. Pergi ambil lesen, pergi diving tuan-tuan. Jadi kita orang setakat hari ni kita dah ada 37 orang diver kalangan pegawai agama, termasuk mufti, Timbalan mufti, imam besar, kadi besar dan yang lain-lain. Itu daerah kedua lah saya jadi kadi. Kemudian daerah ketiga saya jadi kadi di Segamat. Kemudian daerah keempat saya jadi kadi di Kota Tinggi. Ini daerah yang kelima saya jadi kadi di Johor Bahru, baru 2 tahun. 5-5 daerah ni saya perhatikan, daerah yang paling sikit umat Islam nikah ialah di Mersing, setahun dalam 700 lebih. Kemudian kalau tengok daerah Tangkak, tinggi sikit lah, 800 lebih. Daerah Segamat, 900 lebih. Daerah Kota Tinggi, 1,200, 1,300. Ni setahun punya perkahwinan. Johor Bahru, tuan-tuan tahu apa Johor Bahru? 8,000 ke 10,000 setahun. Memang paling tinggi setahun. Sebab kita ada 3 bandaraya kan? Johor Bahru, Bandaraya Iskandar Puteri, Bandaraya Pasir Gudang. Yang paling padat, Bandaraya Pasir Gudang. Sebab tu, IPD pun ada 4. IPD ada 4 tuan. Saya pergi daerah, IPD satu je. Kat Johor Bahru ada 4. Johor Bahru Utara, Johor Bahru Selatan, apa nama, Seri Alam dan juga Iskandar Puteri. Banyak ada 4 ketua polis daerah. Sebab itu Johor Bahru ni padat dan masalah perkahwinan ni banyak. Kalau 8,000 orang nikah, dia punya perceraiannya dekat 2,000. Lebih lah 2,000. Saya hari-hari sign sijil cerai, tak kurang daripada tebalnya. Hari-hari saya sign sijil cerai. Sijil nikah jangan cakap lah begini lah. Hari-hari sign sijil cerai. Maka Nabi pesan pada kita, bagi yang dah berkahwin ataupun siapa nak kahwin, apa Nabi pesan? Nabi kata khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling

Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: sebatas sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Korea bersama dengan Teacher Nana. Hai Teacher Nana.
1: Hai Zakis. Hai semua.
0: Okey, hari ini dalam sepatah sehari kita nak belajar perkataan apa pula Teacher?
1: Hari ini kita akan belajar wasoyo.
0: Wasoyo.
1: Ya.
0: Ah, apa maksudnya tu?
1: Wasoyo maksud datang dari.
0: Datang dari.
1: Ya.
0: Ah, kalau kita nak cakap saya datang dari Malaysia. Ah, macam mana tu Teacher?
1: Malaysia 에서 왔어요.
0: Malaysia 에서요. 왔어요.
1: Malaysia 에서.
0: Malaysia 에서.
1: 왔어요.
0: 왔어요.
1: Yeah.
0: Itu maknanya kita cakap saya dari Malaysia.
1: Ya, betul.
0: Saya dari Johor pula, Teacher.
1: Johor에서
0: 왔어요.
1: Ya.
0: Baik, sebatas hari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Tanya saja.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Berita sepenuhnya. Kerajaan Johor mengumumkan pemberian bantuan deposit sewa rumah untuk bangsa Johor bermula awal tahun hadapan melibatkan 10,000 penerima bagi fasa pertama memperoleh RM1,000 setiap seorang. Menteri Besar Dato' Hanafiz Ghazi berkata penerima juga memperoleh RM2,500 bagi bantuan sewa rumah menjadikan jumlah RM3,500 setiap seorang.
1: Dan kita juga nak perluaskan bantuan ini supaya bukan saja bangsa Johor yang mendapat manfaat tetapi mereka yang mula berhijrah ke Johor terutamanya penjawat-penjawat awam daripada persekutuan. Contohnya jurulawat, cikgu-cikgu, anggota polis dan mungkin tentera yang dah berhijrah ke Johor berkhidmat di Johor, kita akan pertimbangkan bantuan ini untuk mereka juga insyaAllah.
0: Dato' Hanafiz Ghazi, Menteri Besar Johor, syarat kelayakan bantuan terpakai kepada individu bermastautin dan bekerja di Johor. Beliau berkata demikian semasa majlis penyampaian inisiatif Perumahan Kasih Johor di Stadium Tertutup Arena Lakin, Johor Bahru. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Perling meminta kerja-kerja di tapak projek pembangunan di Kampung Sri Jaya Johor Bahru dihentikan serta-merta susulan insiden banjir kilat di kawasan itu. Adun Perling, P. Panir Selvam berkata isu melibatkan aliran air lumpur dan sisa berlumpur memasuki parit kampung seterusnya menyebabkan keadaan air berbau. Beliau meminta pihak berkaitan meneliti perkara tersebut serta mengambil tindakan sewajarnya. ...237 pendatang asing tanpa izin parti dipenjara 2 hingga 5 bulan di Mahkamah Session Khas Parti Depot Immigration Pekanan Nas Pontian kemarin selepas mengaku bersalah melakukan kesalahan immigration. Tertuduh turut didenda RM1,000 sehingga RM20,000. Dalam sesi sama, seorang warga Bangladesh mengaku tidak bersalah atas kesalahan peraturan 39-B peraturan-peraturan immigration dan sebutan semula kes pada 10 September ini. Kes dikendalikan bahagian Timbalan Pendakwa Raya Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Johor mengikut Akta Imigresen 1959 Palang 63 Akta 155. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Johor menyita 3 kenderaan mewah kerana terlibat pelbagai kesalahan menerusi Ops Lazari dijalankan dalam negeri pada semalam. Menerusi hantaran Facebook JPJ Johor, kesalahan dikesan lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh dan tiada perlindungan insurans yang sah. Tindakan diambil mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang remaja lelaki berumur 15 tahun maut selepas motosikal ditunggang terlibat kemalangan di Taman Anggrek Bandar Tenggara, Kota Tinggi pada semalam. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusof Osman berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 10.15 malam semasa motosikal ditunggang mangsa bertembung dengan sebuah lagi motosikal ditunggang seorang lelaki berusia 26 tahun. Mangsa cedera parah disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Manakala seorang lagi penunggang terlibat cedera ringan dan menerima rawatan di Hospital Keluang. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita yang disunting oleh Erwin Zaid dari Bilik Berita Johor FM. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

0: hingga 19 Ogos bagi membantu siasatan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan pengarah syarikat pembinaan. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Putrajaya pagi tadi susulan permohonan SPRM. Lima lagi individu yang turut ditahan semalam termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM atas faktor kesihatan. Siasatan antaranya membabitkan dakwaan dokumen palsu, pelaburan serta perjanjian pajakan hotel yang menyebabkan kerugian kepada TH. Mengulas isu yang dibangkitkan dalam laporan RCI Tabung Haji itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIEM, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan aspek pengawasan perlu diperkukuh menerusi penyelarasan maklumat yang lebih berkesan. Katanya maklumat berkaitan risiko sebelum ini berada di beberapa institusi dan tidak dilihat secara menyeluruh.
1: Cuma maklumat ini adalah dalam bentuk fragmented ataupun terpisah-pisah dan terpecah-pecah sehingga tiada satu pun pihak yang dapat melihat gambaran risiko secara menyeluruh dan seterusnya mempunyai kuasa yang jelas untuk mengambil tindakan.
0: Beliau berkata cadangan mewujudkan pengawal selia tunggal NBFI perlu disertai pembahagian bidang kuasa yang jelas bagi mengelakkan pertindihan fungsi. Pengawal selia itu juga perlu bebas daripada campur tangan politik dan tekanan industri selain tertakluk kepada pelaporan kepada Parlimen. Tuntutan bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 membabitkan Sabah dan Sarawak diangkat sebagai agenda nasional. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan Madani menjadi kerajaan pertama dalam sejarah yang melihat tuntutan Sabah dan Sarawak bukan sebagai isu sampingan, sebaliknya sebagai agenda penting dalam pembangunan negara.
2: Kalau mahu mereka itu sejajar, diangkat bersama kita, peruntukan harus ditambah. Permasalahan mereka harus lebih diteliti, tidak sebagai sebahagian daripada peraturan-peraturan percaturan negeri, tetapi permasalahan khas. Dan itu yang kita lakukan. And I believe truly, if we want to succeed as a nation, we must be prepared to accept the fact that Peninsula Malaya must work together, hand in hand with Sabah, Sarawak. We have to progress together.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menyangkal dakwaan kerajaan Madani menganaktirikan beberapa negeri. Beliau menegaskan peruntukan persekutuan kepada negeri terus meningkat mengikut keutamaan sejak pentadbirannya mengambil alih kerajaan. Antaranya, peruntukan Sabah meningkat 35% kepada RM17.6 bilion tahun ini, manakala Kelantan naik 47% kepada RM9.7 bilion. Sarawak pula menerima RM15.1 bilion, meningkat 48% berbanding 2022.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, sebuah helikopter berdaftar di Ukraine meletup dan terbakar ketika menjalani ujian pengoperasian enjin di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang tengah hari tadi. Kejadian menyebabkan seorang kru warga Ukraine cedera selepas terkena serpihan letupan, manakala tiga lagi terselamat. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM memaklumkan helikopter jenis Kamov KA-32S itu sedang menjalani ujian enjin di darat sebagai sebahagian daripada aktiviti penyelenggaraan. Siasatan berhubung kejadian itu dijalankan oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara di bawah Kementerian Pengangkutan. Susulan insiden itu, landasan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah ditutup sementara, dibuka semula pada pukul 2.57 minit petang tadi. Ketua Pegawai Eksekutif CAAM, Kapten Dato' Nur Azman Mahmud berkata, sepanjang tempoh penutupan, 8 penerbangan masuk dilencongkan ke lapangan terbang lain, manakala 3 penerbangan terpaksa menangguhkan pelepasan. Penumpang dinasihatkan supaya menyemak dengan syarikat penerbangan masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini penerbangan mereka. Gempa bumi Indonesia. Angka kematian akibat gempa bermagnitud 7.7 di Pulau Flores meningkat kepada 20 orang. Pegawai Pejabat Mencari dan Menyelamat Maumere mengesahkan 6 mangsa cedera, manakala 2 lagi masih tertimbus di bawah runtuhan. Pihak berkuasa wilayah Nusa Tenggara Timur turut memaklumkan gegaran turut mengakibatkan kerosakan bangunan serta kerosakan jalan raya akibat tanah runtuh. Penduduk dinasihatkan supaya terus berwaspada terhadap potensi gempa susulan sementara operasi penyelamat diteruskan. Sementara itu, sebanyak 111 gempa susulan direkodkan di wilayah berkenaan dengan aktiviti seismik masih berterusan. Gegaran terbaru bermagnitud 3.8 sekaligus mencetuskan kebimbangan dalam kalangan penduduk di kawasan terjejas. Kira-kira 2,000 penduduk turut dipindahkan ke tempat selamat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memaklumkan puluhan kediaman, kemudahan kesihatan dan pejabat kerajaan mengalami kerosakan terutama di wilayah Manggarai. Sekurang-kurangnya 7 orang maut, manakala 3 lagi cedera dalam serangan udara rejim Zionis Israel di pinggir kampung Ansar, selatan Lebanon awal pagi tadi. Bedilan yang memusnahkan sebuah kediaman itu merupakan serangan yang pertama dilaporkan berlaku sejak perjanjian gencatan senjata di Meterai 2 bulan lalu. Agensi berita tempatan turut melaporkan pesawat negara haram itu melancarkan beberapa siri serangan udara menyasarkan kawasan Ali Al-Tahir, sebuah bukit strategik yang menghadap Nabateh, dan meletupkan beberapa rumah di Bandar Bin Jebel berhampiran sempadan. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, skuad Harimau Melaya bertekad melakar kejutan menentang juara bertahan Vietnam pada aksi separuh akhir pertama di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras esok. Ketua Jurulatih Interim Tan Cheng Ho menggesa pemainnya kekal fokus dan tidak menjadikan masalah kecederaan serta ketiadaan pemain utama sebagai alasan. Beliau juga yakin semangat dan disiplin tinggi anak buahnya mampu membuktikan keupayaan sebenar pasukan di pentas separuh akhir. Dalam pada itu, Kem Harimau Melaya terpaksa beraksi tanpa kelibat beberapa pemain utama dalam pertembungan menentang Vietnam. 4 pemain utama iaitu Andrew Dos Santos, Jimmy Raymond, Alif Haikal serta Engku Syakir diketepikan akibat masalah kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan Mansur Alku dibawa ke Kabinet minggu depan. RCI Tabung Haji, pengawal selia tunggal elak maklumat terpisah. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Tak sebuah lagu yang berjudul Rajaku Rani Sepiar Hogaya. Lagu daripada filem Akelehem Akeletum. Siapa tak tahu filem ni kan? Filem lakonan hebat Amir Khan bersama-sama dengan Manisha Koirala. Dan lagu ini memang antara lagu duet yang cukup sinonim jugalah, kita boleh kata, dalam era 90-an kan. Suara Udit Narayan dan juga Alka Yagnik tu, memang bila bergabung memang terus dapat satu feel romantik dalam filem Bollywood yang memang cukup lekat ataupun cukup dekat dengan jiwa kita. Dan menariknya, filem ini sebenarnya bukan semata-mata kisah cinta tau, sebab ceritanya turut berkisah tentang hubungan suami isteri, perceraian dan perjuangan seorang bapa untuk mendapatkan hak penjagaan anak. Kalau tengok kat situ, betapa struggle-nya Amir Khan apabila beliau dapat jaga anak dia, lepas tu nak cari kerja lagi kan. Jadi itulah dia lagu tadi tu, orang kata mengimbau sedikitlah kenangan nostalgia kita. Okey, baik, jadi kita nak teruskan lagi buruan untuk lagu yang berikutnya. Pada waktu ini kita ada lagu ini, sebuah lagu daripada filem Dilwale Dulhania Le Jayenge, lagu Ho Gaya He. Terus layan Hindi Hits petang ini bersama-sama dengan Sofie Nawawi dalam Variasi Permata. Terus dengar Jor FM.

aksi lagu-lagu Hindi Mas lagi terus menghiburkan anda dalam ruangan Hindi Hits, segmen variasi permata untuk petang ini. Ha, kalau anda dengar lagu tadi tu, kan untuk anda yang faham lah liriknya. Jadi segala dengan kita ni sebenarnya tahu kan maksud maksud lirik setiap lagu-lagu Hindi tu. Macam saya ni taklah tahu sangat, tapi saya kena buat research sikit, kena cari, kena translate. Ha, kalau saya tengok kat sini, ada yang antara lirik yang mengatakan, janganlah kita selalu bersangat berjumpa. Janganlah kita selalu sangat berjumpa, nanti takut-takut jatuh cinta. Itulah dia cerita di sebalik lagu Namilo Hamse Ziyada, lagu daripada filem Badal yang keluar pada tahun 2000. Dan lagu ini dinyanyikan oleh Sonu Nigam bersama-sama dengan Kavita Krishnamurti, dengan lagu atau muziknya dicipta oleh Anu Malik dan lirik oleh Samir. Tapi masalahnya lah kan, yalah, kalau dah hati tu nak jatuh cinta, kita cakap jangan jumpa macam mana pun, tetap nak jumpa juga. Ada yang cinta pandang pertama, baru tengok sekali terus terbayang-bayang. Okeylah, masih lagi dengan koleksi lagu-lagu Hindi. Kita nak teruskan lagi untuk lagu yang berikutnya untuk petang ini. Jangan kita cakap cerita banyak-banyak, sebab saya tahu anda semua nak dengarkan lagu-lagu Hindi yang seterusnya. Ini dia, kita nak kudarakan lagu ini daripada filem Chori Chori Chupke Chupke. Ini dia lagunya untuk anda. Tapi kebanyakannya lagu daripada filem ni lagunya agak sedih-sedih sikit lah. Jadi kita terus layan Hindi Hits.

Kenali sirah, cintai rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin, 12 Rabiul Awal dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, laluan papan atau pelantar laluan. Istilah sumber, boardwalk, maksudnya laluan pejalan kaki yang dibuat daripada kayu merentasi kawasan berpasir, berpaya atau tanah lembap. Struktur ini digunakan untuk melindungi ekosistem yang sensitif daripada dirosakkan. Ayat contoh, pihak kontraktor itu perlu membina laluan papan kerana kawasan pembinaan itu sering dinaiki air sekiranya berlaku hujan lebat. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati Ummah.

oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

0: apa lagi?
1: Carta Hits 20 Berehat Seketika. Di jam ini, Hakim berikan laluan untuk ringkasan berita Johor FM. Kerajaan Johor mengumumkan pemberian bantuan deposit sewa rumah untuk bangsa Johor bermula awal tahun hadapan, melibatkan 10,000 penerima bagi fasa pertama memperoleh RM1,000 setiap seorang. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata penerima juga memperoleh RM2,500 bagi bantuan sewa rumah, menjadikan jumlah RM3,500 setiap seorang. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Perling meminta kerja-kerja di tapak projek pembangunan di Kampung Seri Jaya, Johor Bahru dihentikan serta-merta susulan insiden banjir kilat di kawasan itu. Adun Perling B. Panirselvam berkata isu melibatkan aliran air lumpur dan sisa berlumpur memasuki parit kampung seterusnya menyebabkan keadaan air berbau. 237 pendatang asing tanpa izin parti dipenjara 2 hingga 5 bulan di Mahkamah Sesyen Khas Parti Depok Imigresen Pekan Nenas Pontian kelmarin selepas mengaku bersalah melakukan kesalahan imigresen. Tertuduh turut didenda antara RM1,000 hingga RM20,000. Dalam sesi sama, seorang warga Bangladesh mengaku tidak bersalah atas kesalahan peraturan 39-B peraturan-peraturan imigresen dan sebutan semula kes pada 10 September ini. Seorang remaja lelaki berumur 15 tahun maut selepas motosikal ditunggang terlibat kemalangan di Taman Anggerik, Bandar Tenggara, Johor pada semalam. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi Superintendent Yusof Osman berkata kejadian berlaku kira-kira pukul 10.15 malam semasa motosikal ditunggang mangsa bertembung dengan sebuah lagi motosikal ditunggang seorang lelaki berusia 26 tahun. Sekian ringkasan berita Johor FM.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, laluan papan atau pelantar laluan. Istilah sumber, boardwalk, maksudnya laluan pejalan kaki yang dibuat daripada kayu merentasi kawasan berpasir, berpaya atau tanah lembap. Struktur ini digunakan untuk melindungi ekosistem yang sensitif daripada dirosakkan. Ayat contoh, pihak kontraktor itu perlu membina laluan papan kerana kawasan pembinaan itu sering dinaiki air sekiranya berlaku hujan lebat. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Carta apa tadi?
0: Carta Hits.
1: Hits? Hits lah. Kat mana?
0: Kat mana lagi? Johor FM lah.
1: Bila?
0: Hari Sabtu.
1: Oh, pukul?
0: Pukul 9 malam.
1: Okey.
0: Dengar tau.
1: Baik.
0: Jangan lupa Carta Hits
1: 20 Johor FM. Yang paling hits. Pastinya Carta Hits 20 di Johor FM.
0: Tempat ke-11.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, laluan papan atau pelantar laluan. Istilah sumber, boardwalk, maksudnya laluan pejalan kaki yang dibuat daripada kayu merentasi kawasan berpasir, berpaya atau tanah lembap. Struktur ini digunakan untuk melindungi ekosistem yang sensitif daripada dirosakkan. Ayat contoh, pihak kontraktor itu perlu membina laluan papan kerana kawasan pembinaan itu sering dinaiki air sekiranya berlaku hujan lebat. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Gen Buruh Hantu.
1: Geng Buruh Hantu, selamat pagi. Assalamualaikum. Hania masih lagi di sini menemani anda. Masuk jam ketiga hari ini, Hania akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi. Jadi kepada anda, Geng Buruh Hantu, teruskan setia mendengarkan Nasional FM. Antara lagu menarik yang akan menanti anda untuk jam ini,

gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Ken Borohantu. Geng Buruh Hantu, assalamualaikum. Hanya masih lagi di sini menemani anda untuk Geng Buruh Hantu. Kalau sekarang pukul 4:04 minit pagi, kepada anda teruskan kekal bersama Nasional FM kerana pagi ini ada

STR Fasa 3 mula disalurkan kepada 5.3 juta penerima. Pemulihan kewangan TH tingkat keyakinan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

Berita seterusnya. Luar negara, Iran mendakwa ketidakstabilan di Selat Hormuz berpunca daripada tindakan tidak sah Amerika Syarikat dan Israel terhadap negara itu. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, Selat Hormuz berada dalam keadaan terbuka dan tidak berdepan masalah sehingga serangan terhadap Iran pada 28 Februari lepas. Baghaei turut menyifatkan sekata laut dikenakan Washington di selat berkenaan sebagai pengakuan terhadap tindakan agresif terhadap Iran. Sementara itu, Baghaei turut memaklumkan Iran telah mencapai persetujuan dengan Oman berhubung peta laluan perkapalan bagi Selat Hormuz selepas rundingan teknikal selama beberapa minggu. Tambah Baghaei, Iran dan Oman, dua negara pesisir yang bersempadanan dengan laluan perairan strategi itu, memerlukan rundingan intensif 3 bulan lepas susulan menandatangani memorandum persefahaman pada 18 Jun bagi mewujudkan laluan navigasi yang selamat. Ketua politik Hamas Khalil al-Ahya dijadual berlepas ke Kahirah untuk mengadakan rundingan dengan Ketua Perisikan Mesir Hassan Rashad menjelang lawatan utusan Presiden Amerika Donald Trump Jared Kushner ke rantau itu. Kushner pula akan mengunjungi Israel dan Mesir bagi merapatkan jurang berhubung pelan Gaza yang ditolak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hamas menegaskan pihaknya mematuhi perjanjian dan menggesa Washington serta negara pengantar antara memberi tekanan kepada Netanyahu supaya mematuhi pelan berkenaan. Sukan, upacara perasmian Sukan Malaysia Sukma dan Sukan Para Malaysia Para Sukma 2026 berlangsung penuh meriah di Dataran Kemerdekaan Shah Alam malam tadi. Selepas 28 tahun, Selangor kembali menggalas tanggungjawab sebagai tuan rumah kepada temasya dui tahunan itu. Majlis perasmian disempurnakan oleh Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah. Edisi ke-22 itu menyaksikan persaingan lebih 5,000 atlet muda dari seluruh negara memburu 468 pingat emas menerusi 37 jenis sukan yang dipertandingkan sehingga 24 Ogos. Dalam pada itu, penganjuran temasya Sukma dan Para Sukma bukan mahu mencipta rekod semata-mata. Sebaliknya, membuka jalan kepada melahirkan sebuah generasi yang lebih berani dan berkeyakinan. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, sukan menemukan manusia daripada latar belakang yang berbeza dan mengajar individu bersaing tanpa kehilangan rasa hormat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. STR Fasa 3 mula disalurkan kepada 5.3 juta penerima. Pemulihan kewangan TH tingkat keyakinan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

16 Ogos 2004, USM berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT. Pada hari ini, dalam tahun 2004, Universiti Sains Malaysia, USM, berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT, Very Small Aperture Terminal, yang ditempatkan di atas bangunan baharu pusat pengajian sains komputer, PPSK, USM Pulau Pinang. Upacara pelancaran satelit ini disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Suriah binti Abdul Rahman, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Satelit berukuran 4.5 meter ini dihubungkan dengan satelit pangkalan bumi di Jepun, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand dan Nepal bagi membolehkan kerja-kerja penyelidikan rangkaian dengan negara-negara tersebut dijalankan. Ia bukan sahaja digunakan sebagai perantara berkaitan penyelidikan dan pembangunan R&D bagi bidang sains pengkomputeran, namun turut berfungsi sebagai medan perkongsian dalam bidang bukan teknologi maklumat, IT, seperti pertanian dan pendidikan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya Amira Khairi. Tajuk berita utama hari ini, kelengkapan dan fasiliti CIC Muar sedang diusahakan bagi memastikan operasi berkesan. Penyelarasan Kerajaan Johor dan Persekutuan akan terus diperkukuh. Berita sepenuhnya. Beberapa kelengkapan dan fasiliti sedang diusahakan di Pusat Temuduga Kanak-Kanak CIC Muar bagi memastikan operasi berjalan lebih berkesan. Esko Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Johor, Hasruniza Hassan berkata, CIC tersebut merupakan salah satu daripada tiga CIC dalam negeri. Sebanyak RM50,000 telah diperuntukkan Pejabat Menteri Besar Johor bagi membeli peralatan diperlukan di CIC Iskandar Puteri. Manakala RM360,000 telah diperuntukkan Kerajaan Johor untuk membangunkan CIC pertama di Johor di IPK Johor, Johor Bahru. Suasana penuh bendera di kawasan Dukun Tetangga Pangsapuri Sri Murni 2, Johor Bahru menghidupkan semangat patriotik komuniti setempat seterusnya mengeratkan hubungan dan perpaduan masyarakat. Esko Perpaduan Warisan dan Budaya P. Panirselvam berkata, pendekatan komuniti Pangsapuri itu memberi contoh baik kepada masyarakat untuk menghayati erti kemerdekaan selain memperkukuh semangat kebersamaan. Penyelarasan antara Kerajaan Johor dan Kerajaan Persekutuan akan terus diperkukuh bagi memastikan setiap perancangan strategik dapat dilaksanakan lebih berkesan. Esko Pelaburan Perdagangan Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Johor, Li Ting Han berkata penyelarasan itu juga dapat memberi impak nyata kepada pembangunan negeri. Antara perkara terlibat, keperluan memperkukuh infrastruktur asas negeri khusus jaminan bekalan air jangka panjang bagi menyokong pertumbuhan penduduk dan industri. Seminar Pemerkasaan Warga Polis Diraja Malaysia PDRM melalui kecerdasan buatan AI memperkasa kompetensi warga polis IPD Batu Pahat serta membudayakan penggunaan teknologi digital dalam usaha harian. Menerusi hantaran Facebook Polis Daerah Batu Pahat, usaha memberi pendedahan warga polis kepada AI, perlindungan data serta penggunaan AI beretika dan bertanggungjawab. Program disertai 542 peserta terdiri dari pegawai pelbagai pangkat dari IPD Batu Pahat. Taman Ekor Rimba, TER Sungai Bantang dan trek pendakian Gunung Bekok di Sogamar akan ditutup kepada pengunjung bermula 21 Ogos sehingga 22 Ogos depan. Jabatan Perhutanan Negeri Johor JPNC memaklumkan penutupan itu dibuat bagi membolehkan kerja-kerja penyelenggaraan dilakukan di kawasan tersebut. Kedua-dua kawasan tersebut akan dibuka semula pada 23 Ogos. Sekian berita disunting Erwin Zaid daripada Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam Malaysia Madani.

0: Clip, Tayo Brita.
1: Masih lagi kami berkongsi klik tajuk berita untuk anda dan waktu ini Cik Merah meneruskan untuk klik tajuk berita antarabangsa. Iran dakwa tindakan IS Israel punca ketidakstabilan Selat Hormuz. Iran mendakwa ketidakstabilan di Selat Hormuz berpunca secara langsung daripada tindakan tidak sah Amerika Syarikat AS dan Israel terhadap negara itu. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghir berkata, Selat Hormuz berada dalam keadaan terbuka dan tidak berdepan masalah sehingga serangan ketenteraan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lepas. Lagi klik tajuk berita. Robot humanoid sertai polis trafik urus keselamatan jalan raya di China. Robot humanoid kini menyertai barisan hadapan pengurusan trafik di Wuhu, wilayah Anhui Timur China bagi membantu anggota polis melaksanakan tugas termasuk mengawal persimpangan, mengesan kesalahan lalu lintas dan memberi panduan kepada orang ramai. Dan terakhir, klik tajuk berita yang dapat Merah kongsikan untuk anda. 5 cedera dalam kejadian tembakan di Universiti Negeri Virginia. 5 orang cedera dengan seorang daripadanya dalam keadaan kritikal dalam kejadian tembakan di Universiti Negeri Virginia pada awal pagi Sabtu. Menerusi hantaran di platform X maklumkan, polis bertindak balas terhadap insiden berkenaan kira-kira pukul 1.28 pagi. Inilah dia klik tajuk berita yang dapat dikongsikan untuk anda bagi edisi hari ini, hari Ahad 16 Ogos 2026. Pastikan anda dapatkan maklumat terkini dan sahih menerusi portal berita RTM dan juga jangan lupa boleh mengikuti kami juga di laman media sosial, boleh cari aja Johor FM Parmatia Selatan. Dan terus bersama dengan Cik Merah, banyak lagi akan Merah kongsikan untuk anda dari semasa ke semasa dan untuk makluman juga.